0: emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Litovské úrady v nedeľu nakrátko uzavreli letisko vo Vilniuse a NATO vyslalo do vzduchu stíhačku po tom, čo radary zachytili možný dron. Neskôr sa ukázalo, že išlo o krdeľ vtákov, informovalo Litovské národné centrum pre krízové riadenie. Ako informovala agentúra Reuters, poplach odvolali a letisko opäť otvorili po 38 minútach. Stíhačka NATO objekt vo vzduchu vizuálne skontrolovala a potvrdila, že išlo o vtáky. Stíhačku vyslali zo základne na severe Litvy, kde v súčasnosti v rámci misie NATO na ochranu vzdušného priestoru pobaltských krajín pôsobia talianske vzdušné sily. Tento incident sa odohral v čase rastúcich obáv z narušenia vzdušného priestoru Estónska, Fínska, Litvy a Lotyšska vojenskými drónmi, ktoré by mohli signalizovať rozšírenie vojny na Ukrajine k severným hraniciam NATO s Ruskom. Maratón, ktorý sa v nedeľu konal vo Vilniuse, tento bezpečnostný incident nenarušil, uviedli jeho organizátori. Stále viac sa musíme obávať. Na mnohých miestach našej krásnej modrozelenej planéty prebiehajú regionálne vojnové konflikty a keď sa dejú v našom susedstve, nečudo, že sa obávame, že budú zavlečené až k nám. Naše dnešné vysielanie bude mierumilovné. V prvej hodine programu budeme hovoriť o slovenskej samospráve hlavného mesta. V stredu 23. septembra sa v kultúrnom stredisku Atilu Jozefa bude konať veľkolepá slávnosť pri príležitosti 30. výročia založenia budapešťanskej slovenskej samosprávy a s tým zároveň aj všetkých obvodných slovenských samospráv, ktorých je v tomto cykle 22. Podrobne o programe nám dnes povie predsedníčka Edita Hortiová.
4: Pozvali sme predstaviteľov veľvyslanectva, Slovenský inštitút celoštátnu samosprávu, Úrad Slovákov žijúcich v zahraničí, predstaviteľa Matice slovenskej a predstaviteľov jednotlivých obvodných samospráv. No a samozrejme klub dôchodcov, ktorý pôsobí vedľa našej samosprávy, zbor o zmenu, príde divadelná skupina z Podzámčoku, príde pani starostka a tiež pripravíme dohodu o spolupráci medzi tretím obvodom a obcou Podzámčok. Príde mládež, prídu gymnazisti zo školy, pedagógovia zo školy. Takže naozaj veľmi široké obecenstvo a počítame, že nás bude tak 120-150 ľudí.
3: Pod hlavičkou Slovenskej samosprávy Budapešti už 30 rokov vychádza dvojjazyčný slovensko-maďarský časopis Budapešťanský Slovák. Takisto na podne členov samosprávy vznikol Budapešťanský spevácky zbor Ozvena a Klub slovenských dôchodcov. V našom dnešnom programe budeme hovoriť o klube seniorov. Pripomenieme si jeho valné zhromaždenie spred 7 rokov. V druhej hodine vysielania, v druhej časti seriálu, ktorý pripravil lektor katedry slovenského jazyka a kultúry Pedagogickej fakulty Segedinskej univerzity Ladislav Ďorď, sa dozvieme o ženách v slovenskom národnom hnutí v 19. storočí. Pred týždňom sme hovorili o Adele Ostrolúckej, Anne Hurbanovej, rodenej Jurkovičovej a Amálii Franciscijovej. V dnešnej druhej časti bude reč o Elene Šoltésovej, Terézii Vansovej a Anne Halošovej. Aktuality pripravila Ildiko Makajová a technicky spolupracuje János Hegedűs. Ja vám prajem ničím nerušené počúvanie.

Európska centrálna banka pripravuje úplne novú sériu eurobankoviek v hodnote 5, 10, 20, 50, 100 a 200 eur. V júli vybrala finálnych 10 dizajnových konceptov, 5 návrhov s motívom Európska kultúra a 5 rieky a vtáky v európskych krajinách. Verejnosť môže podporiť jednotlivé návrhy v online prieskume na webovej stránke Európskej centrálnej banky ešte týždeň do 21. septembra. Súbežne s týmto prieskumom sa uskutoční ďalší nezávislej spoločnosti, ktorá bude klásť rovnaké otázky reprezentatívnej vzorke občanov eurozóny. Po výbere konečného návrhu zverejní banka správu o výsledkoch oboch prieskumov, informovala banka. Nasledovať bude technický vývoj, výroba a príprava distribúcie do obehu. Okrem estetickej zmeny budú v tejto sérii nové a pokročilejšie ochranné prvky proti falšovaniu, lepšia hmatová a vizuálna rozpoznateľnosť pre ľudí so zrakovým postihnutím a tiež vyjadrenie spoločnej európskej identity. Pre motívy Európska kultúra bola na lícnej strane v nominálnej hodnote 5 eur vybraná sopranistka Mária Kalasová. Na 10 eurovke je skladateľ Ludwig van Beethoven, na 20 eurovke priekopnička výskumu radioaktivity a jedna z najvýznamnejších vedkýň Maria Curie-Sklodowská. Na bankovke s nominálnou hodnotou 50 eur bude Miguel de Cervantes, 100 eurovke renesančný maliar a vynálezca Leonardo da Vinci a na 200 eurovke spisovateľka a mierová aktivistka Berta von Suttnerová. Na rubovej strane sú scény zo súčasného európskeho kultúrneho života. Téma rieky a vtáky bola vybraná, pretože nepoznajú hranice a symbolizujú slobodu, jednotu Európanov a spojenie s prírodou. Na ich rubovej strane budú budovy európskych inštitúcií. Prvá séria eurobankoviek podľa návrhu rakúskeho grafika Roberta Kalinu od roku 2002 zobrazuje na lícnej strane motívy okien a brán v európskych historických slohoch. Mosty na rubovej strane navrhol v príslušnom architektonickom slohu zámerne ako fiktívne stavby.

0: Národnostné informácie zhrnula Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: V stredu 16. septembra sa v Budapešti uskutoční koncert slovenskej skupiny Cigánski diabli. Bude sa konať v Budapešť Jazz klube na ulici Hollán Ernő číslo 7 v 13. obvode hlavného mesta a koncert sa začína večer o 19. hodine. Cigánski diabli v zahraničí známi pod názvom Gypsy Devils prinášajú originálne virtuózne skladby, hudobné fúzie a jedinečné aranžmány plné temperamentu. Vo svojej tvorbe spájajú diela klasických skladateľov s jazzom, etnom, flamenkom a rómskou hudbou, pričom ich interpretáciu obohacujú výraznými zmenami rytmu a harmónie. Súbor sa venuje vlastným hudobným projektom, spolupracuje však aj so symfonickými a komornými orchestrami či s ďalšími významnými umelcami. Koncert v Budapešti sa uskutoční pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine a prinesie spojenie hudobnej tradície, technickej precíznosti a bezprostrednej energie živej hudby. Vstup na koncert iba s registráciou, pri vstupe na podujatie je potrebné predložiť QR kód, ktorý vám bude zaslaný na e-mailovú adresu po úspešnej registrácii. V sobotu 19. septembra sa v Malej Tarči uskutoční už tradičný Gerheňový festival a národnostné folklórne stretnutie Stužka. Podujatie začína o 10. hodine na Šimandyho námestí národnostným folklórnym stretnutím Stužka. Po obede o 14. hodine bude tanec seniorov a potom nasleduje vyhlásenie výsledkov súťažiacich v pečení Gerheňov. Záujemcov čaká aj jarmok, street food a remeselnícke dielne. Jedna dávka placiek stojí 500 forintov, môžu sa kúpiť u súťažiacich. Placky sa pečú do 19. hodiny. 19. septembra aj Peterka bude rozvoniavať gerheňami. V pripešťanskej obci so slovenskými koreňmi sa uskutoční Gerheňový festival, popoludne plné tradičných chutí, kultúry a rodinnej zábavy. Chýbať nebudú ani slovenské piesne a tance z pešťanskej župy. Gerheňový festival v Peterke začína po obede o 14. hodine a potrvá do 18. hodiny v Kaštielskej záhrade v Peterke. Hlavným gastronomickým lákadlom budú samozrejme gerhene a rozličné druhy zemiakových placiek. Navštevníkov však čaká oveľa viac, ukážky tradičných remesiel, kultúrny a interaktívny detský program, miestnohistorická výstava, prehliadky kostola, jazda na koči, ľudové a rozvojové hry, maľovanie na tvár, skákací hra či dobročinný predaj koláčov. Vstup na podujatie je bezplatný. V nedeľu 20. septembra o 10. hodine sa v kaplnke Slovenského evanjelického cirkevného zboru v Budapešti v Luterovom dvore uskutočnia slovenské služby Božie s Večerou Pánovou. Slovo Božie bude zvestovať evanjelická farárka Hilda Guláčiová-Fabujová, hudbou poslúži kantor Jan Bači. V piatok 25. septembra sa uskutoční zasadnutie valného zhromaždenia, združenia a regionálneho strediska Pilišských Slovákov. Podujatie začína po obede o 17. hodine v stredisku Pilišských Slovákov v Mlynkoch na ulici Dobogokioj číslo 16. Na dennom poriadku je referát o činnosti Združenia Pilišských Slovákov v roku 2026, referáty o podujatiach jednotlivých obcí v roku 2026 a plány na rok 2027. Po valnom zhromaždení bude večera kultúrny program a spoločný spev. Vašu účasť potvrďte na telefónnom čísle 0630 584 50 40 alebo na mailovej adrese marty.demien@gmail.com.

0: Aj tento rok budú udelené ceny Samuela Tešedíka zaslúžilým pedagógom, hovorí Ildiko Makajová.
1: Aj v tomto roku bude za zásluhy v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí udelená cena Samuela Tešedíka a pamätné listy. Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku a Slovenské gymnázium Základná škola Materská škola Kolegium Bekeskej Čabe vás pozývajú na dvojdňové podujatie. Slávnostné odovzdanie ceny Samuela Tešedíka sa uskutoční v piatok 2. októbra v Slovenskej škole v Bekeskej Čabe. V sobotu 3. októbra sa v rovnakých priestoroch uskutoční v poradiu 16. stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov. Téma tohto ročného stretnutia Inovácie v slovenskom národnostnom školstve otvára priestor zamyslieť sa nad možnosťami národnostného školstva zavádzať nové riešenia, ktoré zlepšujú kvalitu vyučovania a učenia sa a prinášajú pozitívnu zmenu do života žiakov, učiteľov i celej školskej komunity. Príspevky sa môžu zamerať na digitálne vzdelávanie, na využitie interaktívnych tabúľ, digitálnych učebných materiálov, vzdelávacích aplikácií alebo na nové vyučovacie metódy na projektové vyučovanie a na zážitkové vzdelávanie. Organizátori s radosťou privítajú príspevky o vašich komunitných a spoločenských inováciách, o spoločných projektoch a o spolupráci školy s miestnymi inštitúciami a spolkami. Prednášatelia sa môžu venovať kreatívnemu vzdelávaniu, prepájaniu umenia, hudby, divadla, robotiky a rôznych vyučovacích predmetov. Cieľom odbornej diskusie bude pozbierať nápady a skúsenosti z praxe. Svoj záujem zúčastniť sa na podujatí môžete potvrdiť do 20. septembra na e-mailovej adrese žolt.liptak@slovak-bč.edu.hu. Podrobné informácie vám poskytnú aj na telefónnom čísle 06 66 453 530.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: V stredu 23. septembra sa v kultúrnom stredisku Attilu Jozsefa v 13. obvode Budapešti bude konať veľkolepá slávnosť pri príležitosti 30. výročia založenia Budapešťanskej slovenskej samosprávy a s tým zároveň aj všetkých obvodných slovenských samospráv, ktorých je v tomto cykle 22. Pod hlavičkou slovenskej samosprávy Budapešti už 30 rokov vychádza dvojjazyčný slovensko-maďarský časopis Budapešťanský Slovák. Takisto na podneť členov samosprávy vznikol Budapešťanský spevácky zbor Ozvena a klub slovenských dôchodcov. Tí všetci budú spolu oslavovať, bilancovať, ale istotne i plánovať. Podrobne o programe oslav nám povie predsedníčka slovenskej samosprávy hlavného mesta Edita Hortyová.
2: Pripravujeme 23. septembra v kultúrnom centre Attilu Jozsefa takú veľkolepú, skoro celodennú oslavu, také komplexné pripomenutie na tých 30 rokov. Po privítaní hostí nám na čele zahraje Oliver Pál a Andre Curtis a po tomto krátkom koncerte bývalá predsedníčka, vlastne prvá predsedníčka samosprávy Budapešti Zuzka Hološiová nám prednesie taký krátky hovor o tom, čo bolo za tých 30 rokov, ako vznikli tieto samosprávy a ako ona si pripomína na tie začiatky a na ten vznik a pripomenie nám také tie dôležitejšie body, ktoré boli za tých 30 rokov. Hosti privítame výstavou, pripravujeme výstavu obrazov tých 30 rokov slovenských samospráv. Fotografie hlavne z novín Budapešťanského Slováka, ktorý má tiež 30 rokov. Takže vlastne oslavujeme aj toto. Po tej 30-ročnej rekapitulácii nám zahraje amatérske divadlo hru Otiežený, komédiu, ktoré sme pozvali zo Slovenska spod Zámčoku. Oni tam budú s nami na tej celej oslave. Po divadelnej hre nám docent Patrik Šenkár predstaví monografiu Michala Hrivnáka. Michal Hrivnák patril medzi prvých zakladateľov slovenských samospráv tu v Budapešti. A druhé apropo tohoto je, že oslavuje 90 rokov, takže mu aj zablahoželáme a poprajeme mu všetko dobré, lebo 90 rokov je naozaj pekný vek. Ďalším bodom tohoto programu bude vystúpenie tanečného zboru Lipa, ktorý vlastne pracuje vedľa Slovenskej samosprávy Budapešti a s podporou Slovenskej samosprávy Budapešti. A ešte Miškovi Hrivnákovi zaspieva pár pesničiek spevácky zbor Ozvena. Potom to všetko následuje spoločná večera a porozprávanie sa pri bielom stole. Ešte by som chcela pripomenúť, že celú túto oslavu organizujeme spolu so slovenskými samosprávami 3. obvodu, 12. obvodu a 13. obvodu.
3: Koľko obvodných samospráv pôsobí v súčasnosti v Budapešti?
2: No v súčasnosti ich je 20. Dlhé doby bolo 13-14. Samospráva po posledných voľbách je 20.
3: Takže zastrešujete 20 obvodných samospráv. Je to veľká práca korigovať a synchronizovať aj ich podujatia. Na čo sa chystáte ešte tento rok?
2: No tá koordinácia práce naozaj nie je jednoduchá, lebo jednak sa zúčastňujeme na všetkých programoch týchto obvodných samospráv a na všetkých programoch, ktoré sú organizované Slovenským inštitútom. Dá sa povedať, že každý týždeň je niečo. Budúci týždeň sa chystáme do Zuglo. Slovenský inštitút organizuje jazzový koncert tu v Budapešti. Ďalší týždeň bude prednáška o Stroblovi. Bude v Kyšceli múzeu vernisáž výstavy design, takže naozaj tých programov je veľmi veľa a práve kvôli tomuto v októbri zase plánujeme takú koordinačnú poradu, na ktorú pozveme predstaviteľov všetkých tých obvodných samospráv aby sme trochu skoordinovali najmä tie zimné programy. Jednak už v novembri, v decembri sú v jednotlivých obvodoch vždy tie verejné zasadnutia, kde zhrnia celú činnosť svoju ročnú a na týchto obyčajne tiež sme prítomní. A dá sa povedať, každá obvodná samospráva má aj vianočný program, takže tieto programy naozaj musíme trošku skoordinovať, aby nepadlo všetko na jeden týždeň a na jeden deň. Takže koordinačnú poradu plánujeme. Plánujeme návštevu do Bekešskej Čaby, kde bude odhalenie obnoveného pomníka Ondreja Achima. K tomu naša samospráva trochu aj prispela. Ešte jeden program by som pripomenula, kde sme boli nedávno. Navštívili sme Mojmirovce. S Mojmirovcami my veľmi dlho spolupracujeme. Podpísali sme zase dohodu o spolupráci s pánom starostom Martinom Pálkom. Tam boli obecné dni a bolo uzatvorenie medzinárodnej umeleckej výstavy, kde na tému Cyrila a Metoda maľovali týždeň umelci z rôznych krajín a nás zastupovala Janka Melicherová a naozaj tri veľmi senzačné obrazy na túto tému namalovala.

0: Oslava sa bude konať v stredu 23. septembra. Kto je na ňu pozvaný?
1: No, pozvali sme predstaviteľov veľvyslanectva, Slovenský inštitút celoštátnu samosprávu, Úrad Slovákov žijúcich v zahraničí, predstaviteľa Matice slovenskej a predstaviteľov jednotlivých obvodných samospráv. No a samozrejme klub dôchodcov, ktorý pôsobí vedľa našej samosprávy, zbor o zmenu, príde divadelná skupina z Podzámčoku, príde pani starostka a tiež pripravíme dohodu o spolupráci medzi tretím obvodom a obcou Podzámčok. Príde mládež, prídu gymnazisti zo školy, pedagógovia zo školy, takže naozaj veľmi široké obecenstvo a počítame, že nás bude tak 120 až 150 ľudí. Bude to 23. septembra od 15. hodiny vlastne do neskorého večera v kultúrnom centre Atilu Jozefa v 13. obvode.
2: Počuli ste telefonický rozhovor s predsedníčkou Slovenskej samosprávy Budapešti Editou Hortiovou.

0: Popri mnohých už tradičných podujatiach slovenskej samosprávy Budapešti, akými sú napríklad púť do Blatnohradu k pamätníku svätých Cyrila a Metoda alebo budapeštianske Vianoce, pod jej hlavičkou už 30 rokov vychádza dvojjazyčný slovensko-maďarský časopis Budapeštianský Slovák. Takisto na podnet členov samosprávy vznikol budapeštianský spevácky zbor Ozvena či klub slovenských dôchodcov. V nasledujúcich minútach si pripomenieme dianie v klube dôchodcov zvukovou montážou z roku 2019, kedy sa konalo jeho valné zhromaždenie. Postu predsedníčky sa vzdala vtedy Julia Horvátová a na čelo klubu seniorov bol zvolený Ján Kukučka. Pripravila som vtedy nasledujúcu zvukovú montáž. Klub slovenských dôchodcov v Budapešti na svojom valnom zhromaždení 7. marca zvolil nové vedenie. V divadelnej sále v sídle Slovenskej samosprávy Budapešti sa zišlo uznášania schopné množstvo členov spoločenskej organizácie slovenských seniorov v hlavnom meste, aby sa uskutočnilo výročné zasadnutie. Členovia klubu prerokovali a schválili minuloročný program, správu o hospodárení, predložili plán programu na tento rok a zvolili nové vedenie. Predsedníctva sa zriekla Julia Horvátová a na čelo budapeštianskeho klubu slovenských dôchodcov bol zvolený Ján Kukučka, pôvodom Komlošan. Na záver zasadnutia budapeštianskí Slováci oslávili Medzinárodný deň žien predstavením slovenského divadla Vertigo Dámska šatňa. Na zasadnutí bol aj kolega Jan Benčík, ktorý oslovil Juliu Horvátovú.
1: Pred 4 rokmi ma zvolili za predsedničku klubu dôchodcov. Nepovedali mi, že čo ma čaká. Každý mesiac som mala nejaké prekvapenie. Chvála Bohu, za tie 4 roky som sa toho veľa naučila. A teraz s veľmi kľudným svedomím odovzdávam štafetu novému predsedovi, lebo veľa príjemných programov sa nám podarilo uskutočniť. A to, čo som si zaumienila, to áno. A tomu som veľmi rada. Zaumienila som si, že zblížim alebo priblížim členom klubu naše krásne Slovensko. Poprosila som ich, ak len môžu, aby sa rozprávali so mnou slovensky, aj keď im to nejde dobre, ale nech rozprávajú sa. A veľmi som sa tešila, keď sa ku mne prihovorili nárečím. Podarilo sa nám uzavrieť zmluvy sú najšími samosprávami aj s celoštátnou slovenskou samosprávou. Získali sme peniaze, teda podpory, a vďaka tým podporám sme vedeli urobiť, zorganizovať veľmi veľa zaujímavých programov a hlavne výlety. Za tie 4 roky sme zorganizovali 10 autobusových výletov na Slovensko alebo na miesta tu v Maďarsku, ktoré sú spojené so Slovákmi. O tieto výlety bol veľký záujem a myslím, že aj vďaka tomu sa nám počet členov klubu zdvojnásobil.
2: To znamená, koľko aktívnych členov máte?
1: Momentálne máme 75, ale tiež pokladám za úspech, že sa nám podarilo dohodnúť sa na nových stanovách klubu. Mne veľakrát bolo veľmi smutno, keď som videla, že mnohí sa nezúčastnili týchto našich podujatí, lebo sú chorí alebo nevládni a ani nezaplatili preto, nevedeli zaplatiť členské. No podľa našich stanov by sme mali takých členov vylúčiť. To sa mi vonkoncom nepáčilo. Tak najskôr sme sa museli o tom porozprávať, ale teraz máme 5 takých členov klubu, ktorí sú čestnými členmi klubu. Oni ešte veľmi o tom nevedia a sa teraz o tom dozvedia, lebo to v mojom referáte budú počuť.
2: Čo pre vás osobne znamená táto spoločnosť?
1: Hlavne, že viem hovoriť slovensky. Ja žijem v Budaörsi, je to švábska dedina. Sice moji členovia rodiny hovoria slovensky, ale veľmi mi chýba aktívny rozhovor. A preto som rada a s každým, s ktorým len môžem

0: Vázam na moju dušu. Mám 9 vnúčat a snažím sa, aby nielen moji traja synovia, ale aj nevesty, aj vnúčata. Nie je to ľahké, ale snažíme sa, aby hovorili slovensky. Oni hovoria veľa jazykmi, ale slovenčina je pre nás skutočne veľmi dôležitá. A ak mi dovolíte, tak poviem, moji traja synovia majú univerzitné vzdelanie, veľmi veľa jazyk mi hovoria a to, že sú úspešní, ďačia v slovenčine.
1: Počuli ste bývalú predsedničku Klubu slovenských dôchodcov v Budapešti Júliu Horvátovú. Na slávnostnom zasadnutí 7. marca rokovanie spríjemnil svojim vystúpením aj spevácky zbor z Cinkoty. Yeah.

Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu. Po aktualitách o 19. hodine budeme hovoriť o ženách v Slovenskom národnom hnutí. Ak môžete, zostaňte s nami.

Lietame v tom všetci, ale každý sám. Niekto z mojich blízkych mi dnes zavolá. Pomyslíš si,

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Francúzska vláda predložila prepracovaný návrh zákazu sociálnych sietí pre deti mladšie ako 15 rokov. Reaguje na rozhodnutie Ústavnej rady, ktorá kľúčovú časť predošlého zákona zamietla, uviedol dnes prezident Emmanuel Macron. Cieľom je dosiahnuť súlad zákona s právnymi predpismi Európskej únie. Francúzsko 21. júla ako prvá krajina Európskej únie schválilo plošný zákaz používania sociálnych sietí pre deti mladšie ako 15 rokov. Ústavná rada 14. augusta zrušila platnosť jeho článku 1, pretože neprimerane zasahoval do slobody prejavu a komunikácie maloletých. Obmedzenie sa malo týkať viacerých sociálnych sietí vrátane platformiem TikTok, Snapchat, X a Instagram, ako aj niektorých sociálnych funkcií platformy YouTube či komunikačných služieb WhatsApp a Messenger. Macron následne poveril premiéra Sebastiana Lecornua, aby čo najrýchlejšie pripravil nový návrh zákona, ktorý zohľadní rozhodnutie Ústavnej rady aj regulačný rámec Európskej únie. Zároveň požiadal Európsku komisiu, aby pripravila európsku legislatívu, ktorá by deťom zakázala sociálne siete. Francúzsky zákon bol prvým právnym predpisom v Európe, ktorý mal zaviesť celoplošný zákaz prístupu na sociálne siete pre osoby mladšie ako 15 rokov. Ide o súčasť širšieho trendu vo svete. Austrália sa koncom minulého roka stala prvou krajinou, ktorá zakázala sociálne siete osobám mladším ako 16 rokov. Podobné opatrenia odvtedy prijali alebo ich zavedenie zvažujú aj ďalšie krajiny.

svoju zbierku platí. Tak neváhaj a vyber si, ktorú chceš. Zašepkáš len, gramofón zapni.

0: Národnostné informácie zhrnula Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: V stredu 16. septembra sa v Budapešti uskutoční koncert slovenskej skupiny Cigánski diabli. Bude sa konať v Budapešť Jazz klube na ulici Hollán Ernő číslo 7 v 13. obvode hlavného mesta a koncert sa začína večer o 19. hodine. Cigánski diabli v zahraničí známi pod názvom Gypsy Devils prinášajú originálne virtuózne skladby, hudobné fúzie a jedinečné aranžmány plné temperamentu. Vo svojej tvorbe spájajú diela klasických skladateľov s jazzom, etnom, flamenkom a rómskou hudbou, pričom ich interpretáciu obohacujú výraznými zmenami rytmu a harmónie. Súbor sa venuje vlastným hudobným projektom, spolupracuje však aj so symfonickými a komornými orchestrami či s ďalšími významnými umelcami. Koncert v Budapešti sa uskutoční pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine a prinesie spojenie hudobnej tradície, technickej precíznosti a bezprostrednej energie živej hudby. Vstup na koncert iba s registráciou. Pri vstupe na podujatie je potrebné predložiť QR kód, ktorý vám bude zaslaný na e-mailovú adresu po úspešnej registrácii. V sobotu 19. septembra sa v Malej Tarči uskutoční už tradičný Gerheňový festival a národnostné folklórne stretnutie Stužka. Podujatie začína o 10. hodine na Šimandyho námestí národnostným folklórnym stretnutím Stužka. Po obede o 14. hodine bude tanec seniorov a potom nasleduje vyhlásenie výsledkov súťažiacich v pečení Gerheňov. Záujemcov čaká aj jarmok, street food a remeselnícke dielne. Jedna dávka placiek stojí 500 forintov, môžu sa kúpiť u súťažiacich. Placky sa pečú do 19. hodiny. 19. septembra aj Peterka bude rozvoniavať gerheňami. V pripešťanskej obci so slovenskými koreňmi sa uskutoční Gerheňový festival, popoludne plné tradičných chutí, kultúry a rodinnej zábavy. Chýbať nebudú ani slovenské piesne a tance z pešťanskej župy. Gerheňový festival v Peterke začína po obede o 14. hodine a potrvá do 18. hodiny v Kaštielskej záhrade v Peterke. Hlavným gastronomickým lákadlom budú samozrejme gerhene a rozličné druhy zemiakových placiek. Navštevníkov však čaká oveľa viac, ukážky tradičných remesiel, kultúrny a interaktívny detský program, miestnohistorická výstava, prehliadky kostola, jazda na koči, ľudové a rozvojové hry, maľovanie na tvár, skákací hra či dobročinný predaj koláčov. Vstup na podujatie je bezplatný. V nedeľu 20. septembra o 10. hodine sa v kaplnke Slovenského evanjelického cirkevného zboru v Budapešti v Luterovom dvore uskutočnia slovenské služby Božie s Večerou Pánovou. Slovo Božie bude zvestovať evanjelická farárka Hilda Guláčiová-Fabujová, hudbou poslúži kantor Jan Bači. V piatok 25. septembra sa uskutoční zasadnutie valného zhromaždenia, združenia a regionálneho strediska Pyrijských Slovákov. Podujatie začína po obede o 17. hodine v stredisku Pyrijských Slovákov v Mlynkoch na ulici Dobogokioji číslo 16. Na dennom poriadku je referát o činnosti Združenia Pyrijských Slovákov v roku 2026, referáty o podujatiach jednotlivých obcí v roku 2026 a plány na rok 2027. Po valnom zhromaždení bude večera kultúrny program a spoločný spev. Vašu účasť potvrďte na telefónnom čísle 0630 584 50 40 alebo na mailovej adrese marty.demien@gmail.com.

Po letnej prestávke pokračuje online vzdelávanie pre deti v gescii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Prvé jesenné stretnutie sa uskutočnilo v sobotu 5. septembra. Online vzdelávanie, ktoré odborne realizuje Metodické centrum Univerzity Mateja Béla v Banskej Bystrici pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ponúka deťom pravidelný kontakt so slovenským jazykom, kultúrou a reáliami Slovenska hravou a interaktívnou formou. Túto jeseň sa deti ešte zabavia 19. septembra na tému počasie, 3. októbra na hudobnú nótu, 17. októbra bude témou rozprávkový kolovrátok a 7. novembra umenie a tvorenie. 21. novembra budú témou online vyučovania Vianoce na ľade. Vzdelávanie je určené deťom vo veku 7 až 15 rokov, pričom zapojiť sa môžu aj mladšie deti v sprievode dospelej osoby. Prebieha v dvoch vekových skupinách v sobotu dopoludnia a popoludní. Účasť na vyučovanie je bezplatná. Do online vzdelávania sa môžu zapojiť jednotlivci, rodiny, ale aj celé skupiny a triedy zo slovenských škôl, vzdelávacích centier či krajanských organizácií. Prihlásiť sa treba cez Microsoft Forms. Podrobnosti nájdete na stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí uszz.sk.

Občianske združenie Literárny klub.sk vyhlasuje 16. ročník literárnej súťaže básne SK/CZ, ktorej sa môžu zúčastniť autori so slovenskými alebo českými básňami. Súťaž je verejná, anonymná a neviaže sa na nejaké spisovateľské, spoločenské či politické organizácie. Do súťaže treba zaslať minimálne 3 a maximálne 12 básní. Jedna súťažná báseň môže byť v rozsahu maximálne jednej normostrany. Príspevky sa prijímajú elektronicky prostredníctvom jednoduchého formulára na webovej stránke basne.literarniklub.sk. V špecifických prípadoch, keď nie je možné príspevky odoslať prostredníctvom formulára, je možné poslať ich vo formáte PDF na mailovú adresu basne@literarniklub.sk. Príspevky bude hodnotiť medzinárodná štvorčlenná porota, v ktorej budú zastúpení básnici i kritici. Víťazné práce budú publikované v zborníku básne SK/CZ 2026. Porota určí finálovú šestku, s finalistov následne vyberie víťaza súťaže. Hlavná cena je honorovaná sumou 300 eur, zvyšných 5 finalistov získa finančnú odmenu 100 eur. Uzavierka súťaže je 30. septembra. Výsledky budú vyhlásené v novembri. Viac podrobností a online prihlášku nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Priateľka Ľudovíta Štúra Adela Ostrolúcka a Anna Hurbanová Jurkovičová, manželka Jozefa Miloslava Hurbana, sú v národných dejinách známe ako dve ženy, ktoré boli späté s osudmi dvoch vedúcich osobností štúrovskej generácie. Štúrova Adela a Hurbanová Anička sa stali svedkyňami vzniku spisovnej slovenčiny, inšpirátorkami a predstaviteľkami slovenskej kultúry, literatúry, osvety a vzdelanosti v dobe osnovania politických dokumentov z roku 1848, v ktorých sa prvý raz deklarovalo Slovensko ako osobitná krajina a Slováci ako samostatný národ. Za tieto hodnoty šli Štúrovci do Hurbanovského slovenského povstania v rokoch 1848 a 49, čo bol slovenský príspevok do veľkých revolučných udalostí a zmien v Európe. Národnobuditeľskú činnosť Sloveniek matičným pohľadom nám v štyroch častiach v našich pondelkových reláciách priblíži lektor slovenského jazyka a kultúry Pedagogickej fakulty Segedinskej univerzity Ladislav Dzsörgy. Pred týždňom sme hovorili o Adele Ostrolúckej, Anne Hurbanovej, rodenej Jurkovičovej a Amálii Franciciovej. Dnes sa zoznámime s ďalšími. Slovenka európskeho významu Elena Šoltésová, rodená Maróty, bola prvou významnou slovenskou spisovateľkou.
2: Elena Maróty sa narodila 6. januára 1855 v Krupine. Pochádzala z rodiny štúrovského básnika, revolucionára a evanjelického farára Daniela Vrahobora Marótyho, ktorý ako romantický básnik patril k predstaviteľom štúrovskej školy. Angažoval sa v národnom hnutí. V rokoch 1848 a 1849 bojoval v slovenskom povstaní. 6. a 7. júna 1861 sa zúčastnil na národnom zhromaždení v turčianskom Svetom Martine, kde sa prijalo memorandum národa slovenského. Od mladosti bola Elena Maróty vychovávaná v národnom duchu a literárnom rodinnom prostredí. V januári 1875 sa vydala za národovca Ľudovíta Michala Šoltésa a usadila sa v kultúrno-politickom centre Slovenska v turčianskom Svetom Martine. Tu sa venovala literárnej a národnobuditeľskej činnosti. Elena Šoltésová od roku 1881 prispievala do obnovených slovenských pohľadov v kruhu najvýznamnejších školských spisovateľov prvej realistickej vlny. Písala poviedky a novely s dedinskou a ženskou tematikou. K jej vrcholným dielam patrí spoločenský román Proti prúdu, autobiograficky ladená próza Moje deti o tragickom osude céry a syna a memoáre 70 rokov života. Súborné dielo spisovateľky vyšlo v rokoch 1921 až 25 v šiestich zväzkoch pod názvom Zobrané spisy Eleny Maróty Šoltésovej. Elena Šoltésová sa zaradila medzi najvýznamnejšie predstaviteľky a funkcionárky Spolku slovenských žien Živena v rokoch 1894 až 1927 vykonávala funkciu jej predsedníčky. Redigovala spolkové tlače, v ktorých prezentovala spolkový, sociálny, kultúrny a školský program Živeny. Podieľala sa na založení ženského časopisu Živena, výšivkárskeho spolku Lipa a vyššej dievčenskej školy nazvanej Štefánikov ústav v turčianskom Svetom Martine. Na jeho slávnostnom otvorení v auguste 1926 sa zúčastnil československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. V roku 1930 vyšla v Mníchove kniha zostavená feministkou a publicistkou Elgou Gundelovou Kernovou s názvom Vedúce ženy Európy, do ktorej zaradila aj autoportrét Eleny Šoltésovej ako jednej z 25 najvýznamnejších aktivistiek súvekého ženského hnutia na európskom kontinente. Elena Šoltésová zomrela 11. februára 1939 v turčianskom Svetom Martine a pochovali ju na národnom cintoríne. Elenu Šoltésovú považovali za prvú Slovenku európskeho významu.

0: Slovenská spisovateľka Terézia Vansová, rodená Medvecká, sa do slovenskej literatúry zapísala ako prvá ženská autorka románového diela Sirota Podhradských a zakladateľka prvého ženského časopisu Dennica.
1: Terézia Medvecká sa narodila 18. apríla 1857 vo Zvolenskej Slatine. Pochádzala z rodiny evanjelického kňaza a národovca Samuela Medveckého, člena Matice Slovenskej. Vyrastala v národne uvedomelom prostredí. Jej staršia sestra, Adela Medvecká, sa stala manželkou štúrovského spisovateľa, rozprávkara a dejateľa Pavla Emanuela Dobšinského. V roku 1875 sa Terézia Medvecká vydala za evanjelického kňaza a náboženského spisovateľa, básnika a publicistu Jána Vansu, s ktorým žila v Lomničke a Rimavskej Píle. Po jeho penzionovaní roku 1911 sa manželia usadili v Banskej Bystrici. Terézia Vansová sa od roku 1875 venovala beletristickej tvorbe. Sprvu písala básne a články uverejňované v slovenskej periodickej tlači Orol, Národné noviny, Slovenské pohľady. Postupne sa ťažisko jej literárnej činnosti presunulo na oblasť prózy, v ktorej dominovala dievčenská, ženská a rodinná tematika. V tomto duchu sa nieslo aj jej najslavnejšie dielo Sirota Podhradských, ktoré sa stalo prvým románom ženskej autorky v slovenskej literatúre. Medzi jej ďalšie známe prózy patrili poviedky a novely Rozsobášený, Julinkin prvý bál, Ohlášky, Prsteň, Nové šatočky, Chovanica, kde zachytila psychiku a vnútorný svet dospievajúcich dievčat. V medzivojnovom období sa prezentovala historickým románom Kliatba. Viacero próz venovala životným osudom a detstvu svojho manžela, napríklad z fary a zo školy, Paľko Šuška, Danko a Janko, pričom túto tému završila v biografickom románe Jan Vansa. Príležitostne písala i dramatické práce, inscenované ochotníkmi. V roku 1898 založila literárno-spoločenský časopis pre ženy s názvom Dennica. Časopis zohral významnú rolu v rozvoji slovenskej realistickej literatúry, ale aj ženského hnutia na Slovensku a v procese emancipácie slovenských žien. V rokoch 1920 až 1923 redigovala časopis Slovenská žena. Terézia Vansová sa zapojila do ženského hnutia a bola významnou osobnosťou a funkcionárkou Živeny, od roku 1894 jej podpredsedničkou. V predprevratovom období pred rokom 1918 podporovala politické zápasy Slovenskej národnej strany, za čo ju spoločne s manželom uhorské orgány perzekvovali. Zaujímala sa o slovenské ochotnícke divadlo, ľudovú kultúru a gastronómiu, národnú históriu, vlastivedu a národopis a tejto problematike sa venovala aj v publicistike. Terézia Vansová zomrela 10. októbra 1942 v Banskej Bystrici, kde ju pochovali na evanjelickom cintoríne.

0: Anna Halašová, rodená Mudroňová, herečka slovenského spevokolu.
1: Anna Mudroňová sa narodila 18. februára 1864 v Turčianskom Svetom Martine v rodine Pavla Mudroňa, významného slovenského národovca a advokáta, ktorý po smrti Viliama Paulínyho Tóta od roku 1877 vykonával funkciu predsedu Slovenskej národnej strany. Absolvovala dievčenskú školu v Bratislave, kde ako vedúca osobnosť slovenského národného života a advokát pôsobil jej strýko Michal Mudroň, brat dvojička Pavla Mudroňa. Obaja bratia boli zakladajúcimi členmi Matice slovenskej, Živeny, knihtlačiarského účastinárskeho spolku, slovenského spevokolu, sporiteľne, Tatrabanky, Národného domu a Turčianského kasína, podporovali vydávanie slovenskej tlače a literatúry, redakcie novín a časopisov, Národné noviny, Národný hlásnik, Slovenské pohľady. Manželom Anny Mudroňovej sa roku 1882 stal právnik a advokát Andrej Halaša, ktorého pre všestranné a neúnavné aktivity nazývali národný mravec a ktorý patril k popredným predstaviteľom Národnokultúrneho centra v Turčianskom Svetom Martine. Spoločne vychovali troch synov. Rodina žila v Mudroňovsko-Halašovskom dome, v ktorom sa po zatvorení Matice slovenskej sústreďoval národnokultúrny život v Turčianskom Svetom Martine. Anna Halašová bola vynikajúcou ochotníckou herečkou, pričom ako jedna z najaktívnejších členiek slovenského spevokolu v Turčianskom Svetom Martine vytvorila v rokoch 1875 až 1905 okolo 80 postáv širokého repertoáru. Jej herectvo obsahovalo komediálne, tragické i charakterové roly vo veselohrách aj drámach slovenských, českých a svetových dramatikov. Zaujímavosťou bolo, že v mladosti hrávala staršie ženy v zrelom veku postavy krásavíc. Anna Halašová sa funkcionársky angažovala v spolku slovenských žien Živena, najprv ako pokladníčka, a od roku 1927 do roku 1945 jej predsedníčka. Podporovala osvetovú prácu, zakladanie knižníc a vzdelávanie žien. Propagovala slovenskú kultúru, literatúru a divadlo. Anna Halašová zomrela 22. októbra 1954 v turčianskej obci Necpali, kde bola v roku 1952 napriek vysokému veku násilne vysťahovaná komunistickou štátnou bezpečnosťou. Pochovali ju na národnom cintoríne v Martine.

Milí poslucháči, počuli ste druhú časť seriálu o slovenských ženách v Národnom hnutí. Pripravil ho lektor katedry slovenského jazyka a kultúry Pedagogickej fakulty Segedinskej univerzity Ladislav György.

Milí poslucháči, pondelnejšie vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Aktuality pripravila Ildiko Makajová, technicky spolupracoval Jánoš Hegedűs a vedúcou výroby bola Erika Gímešiová. Naše programy môžete sledovať aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás ako Slovák na Vzetišiegi Műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa s vami lúči redaktorka programu Iveta Hruboňová. Do počutia. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

0: emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Media Duna în anul 2026. Emisiunea poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Do iniciatívy Európsky týždeň mobility, ktorá podporuje ekologické, bezpečné a dostupné formy dopravy, sa aj tento rok zapojí tiež Banskobystrický samosprávny kraj. Záujemcom to prinesie zľavnené víkendové vstupy do 15 múzeí a galérií, súťaž o mesiac bezplatného cestovania regionálnymi autobusmi i možnosť vybaviť si dopravnú kartu zadarmo. Počas nasledujúceho víkendu budú môcť návštevníci vybraných múzeí a galérií v kraji získať 50% zľavu zo vstupného, ak sa za kultúrou vyberú verejnou dopravou, pešo, na bicykli alebo na kolobežke. Okrem toho dostanú k vstupenke i súťažný kupón, ktorý bude zaradený do žrebovania o atraktívne ceny. Európsky týždeň mobility je významnou iniciatívou Európskej komisie, ktorá upozorňuje na dôležitosť udržateľnej mestskej dopravy. Zľavnené raňajky pre cyklistov, prednášky, pikniky a mestská hromadná doprava zadarmo tu v Segedíne dokonca s jedným technickým preukazom od auta môžu s vami cestovať ešte 4 spolujazdci. To všetko sa bude diať od 16. do 22. septembra a o tom bude reč aj v našom dnešnom ženskom magazíne. V prvej hodine vysielania budeme hovoriť o bicyklovej túre okolo Pilíša, ktorú 12. septembra usporiadalo Združenie pilíšskych Slovákov.
4: O 8. sme vyrazili a tam sa k nám pridali ešte aj obyvateľia zo Sem Václavu, ktorých bohužiaľ sme nevedeli navštíviť, lebo sú veľmi ďaleko od ostatných slovenských obcí. Prvý rok sme to vyskúšali, ale bolo to strašne náročné, takže s nimi sme sa dohodli, aby sa aj oni zúčastnili, že niektorí cyklisti prídu k nám do Mlynkov, odtiaľ sme vyrazili spolu a potom tak sme prešli aj ostatné dediny a vrátili sme sa okolo 6.
3: Ak sa vám, milí poslucháči, naše témy pozdávajú, zostaňte nasledujúcich 120 minút s nami. Aktuality pripravila Ildiko Makajová a technicky spolupracuje Gábor Naď. Ja vám prajem ničím nerušené počúvanie.

0: nech do pekla ide, nech ho čert berie, nech ho čert berie. Nech ide do pekla.
1: Európska komisia zriadi Alianciu pre klimatické poistenie, ktorá má pomôcť zmenšiť rozdiel medzi škodami spôsobenými prírodnými katastrofami a ich krytím súkromným poistením. Oznámila to dnes predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v prejave o stave únie pred poslancami Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Uplynulé leto označila za leto pravdy. V súčasnosti je v Európe súkromným poistením krytých len približne 25% škôd spôsobených katastrofami. To znamená, že štátne rozpočty sa až príliš často stávajú poisťovateľom poslednej inštancie, uviedla šéfka Európskej komisie. Podľa jej slov je potrebné zmierňovať dôsledky klímy, no zároveň sa im aj prispôsobovať. Budúci mesiac Európska komisia predstaví nový rámec pre klimatickú odolnosť. Identifikujeme 100 najzraniteľnejších území v Európe a posúdime rizika, ako aj úroveň, na ktorej by sa mali riadiť, doplnila von der Leyenová. Podľa nej to Európskej únii poskytne celospoločenský prístup až po lokálnu úroveň, kde na adaptácii záleží najviac. Jeho cieľom bude spraviť z Európy lídra v oblasti adaptačných technológií, čo je obrovský vznikajúci trh, ozrejmila predsednička Európskej komisie. Toto leto sa nesmie opakovať, preto čo skoro predstavíme aj európsky plán pre vlny horúčav. Potrebujeme lepšie systémy včasného varovania a lepšiu pripravenosť zdravotníctva. Potrebujeme urbanistickú adaptáciu a chladenie miest a musíme podporiť tých najzraniteľnejších, zdôraznila. Komisia chce zároveň zabezpečiť, aby sa odolnosť voči zmene klímy zohľadňovala pri rozhodovaní o investíciách do infraštruktúry a tvorbe legislatívy na európskej aj vnútroštátnej úrovni. Dôraz na adaptáciu prichádza v čase, keď Európa čelí čoraz výraznejším prejavom klimatickej zmeny vrátane sucha, vln horúčav a rozsiahlých lesných požiarov. Komisia zároveň obhajuje svoj cieľ znížiť do roku 2040 emisie, pričom čelí tlaku priemyslu a niektorých členských štátov na obmedzenie ekonomických nákladov zelenej transformácie.

0: Národnostné informácie zhrnula Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: V sobotu 19. septembra sa v Malej Tarči uskutoční už tradičný Gerheňový festival a národnostné folklórne stretnutie Stužka. Podujatie začína o 10. hodine na Šimandyho námestí národnostným folklórnym stretnutím Stužka. Po obede o 14. hodine bude tanec seniorov a potom nasleduje vyhlásenie výsledkov súťažiacich v pečení gerheňov. Záujemcov čaká aj jarmok, street food a remeselnícke dielne. Jedna dávka placiek stojí 500 forintov, môžu sa kúpiť u súťažiacich. Placky sa pečú do 19. hodiny. 19. septembra aj Peterka bude rozvoniavať gerheňami. V pripešťanskej obci so slovenskými koreňmi sa uskutoční Gerheňový festival, popoludnie plné tradičných chutí, kultúry a rodinnej zábavy. Chýbať nebudú ani slovenské piesne a tance z pešťanskej župy. Gerheňový festival v Peterke začína po obede o 14. hodine a potrvá do 18. hodiny v Kaštielskej záhrade v Peterke. Hlavným gastronomickým lákadlom budú samozrejme gerhene a rozličné druhy zemiakových placiek. Navštevníkov však čaká oveľa viac, ukážky tradičných remesiel, kultúrny a interaktívny detský program, miestnohistorická výstava, prehliadky kostola, jazda na koči, ľudové a rozvojové hry, majovanie na tvár, skákací hra či dobročinný predaj koláčov. Vstup na podujatie je bezplatný. V nedeľu 20. septembra o 10. hodine sa v kaplnke Slovenského evanjelického cirkevného zboru v Budapešti v Luterovom dvore uskutočnia slovenské služby Božie s Večerou Pánovou. Slovo Božie bude zvestovať evanjelická farárka Hilda Guláčiová-Fabujová, hudbou poslúži kantor Jan Bači. Slovenská samospráva 12. obvodu Budapešti vás pozýva na predstavenie životného diela a oslavu z príležitosti životného jubilea iniciátora založenia Slovenskej obvodnej národnostnej samosprávy 12. obvodu a významnej osobnosti Slovače v hlavnom meste Michala Hrivnáka. Podujatie sa uskutoční 23. septembra v stredu po obede o 17. hodine v osvetovom stredisku Atilu Jozefa v Andelfelde na námestí Atilu Jozefa číslo 4. Monografiu prozaik Michal Hrivnák predstaví autor, profesor, docent dr. Patrik Šenkár. Hostujúcim súborom bude budapešťanský spevácky zbor Ozvena. V piatok 25. septembra sa uskutoční zasadnutie valného zhromaždenia, združenia a regionálneho strediska Pilišských Slovákov. Podujatie začína po obede o 17. hodine v stredisku Pilišských Slovákov v Mlynkoch na ulici Dobogokyi číslo 16. Na dennom poriadku je referát o činnosti Združenia Pilišských Slovákov v roku 2026, referáty o podujatiach jednotlivých obcí v roku 2026 a plány na rok 2027. Po valnom zhromaždení bude večera kultúrny program a spoločný spev. Vašu účasť potvrďte na telefónnom čísle 0630 584 50 40 alebo na mailovej adrese marty.demien@gmail.com. V dňoch 25. až 27. septembra sa v Číve uskutočnia tohtoročné čívske dni, v rámci ktorých oslavia aj sté výročie čívskej školy. Program začína v piatok 25. septembra kladením vencov pri soche svätej patrónky školy a slavnostným otvorením výstavy z dejín školy. V sobotu 26. septembra o 14. hodine bude otvorenie slávnosti a stretnutie bývalých žiakov čívskej školy. O 15. hodine začína slávnostný gala program, po ktorom bude zábava. V nedeľu 27. septembra o pol 11. každého čakajú na slávnostnú omšu a svetenie školskej zástavy.

Aj v tomto roku bude za zásluhy v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí udelená cena Samuela Tešedíka a pamätné listy. Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku a Slovenské gymnázium Základná škola Materská škola Kolegium Bekeskej Čabe vás pozývajú na dvojdňové podujatie. Slávnostné odovzdanie ceny Samuela Tešedíka sa uskutoční v piatok 2. októbra v Slovenskej škole v Bekeskej Čabe. V sobotu 3. októbra sa v rovnakých priestoroch uskutoční poradiu 16. stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov. Téma tohto ročného stretnutia Inovácie v slovenskom národnostnom školstve otvára priestor zamyslieť sa nad možnosťami národnostného školstva zavádzať nové riešenia, ktoré zlepšujú kvalitu vyučovania a učenia sa a prinášajú pozitívnu zmenu do života žiakov, učiteľov i celej školskej komunity. Príspevky sa môžu zamerať na digitálne vzdelávanie, na využitie interaktívnych tabúľ, digitálnych učebných materiálov, vzdelávacích aplikácií alebo na nové vyučovacie metódy na projektové vyučovanie a na zážitkové vzdelávanie. Organizátori s radosťou privítajú príspevky o vašich komunitných a spoločenských inováciách, o spoločných projektoch a o spolupráci školy s miestnymi inštitúciami a spolkami. Prednášatelia sa môžu venovať kreatívnemu vzdelávaniu, prepájaniu umenia, hudby, divadla, robotiky a rôznych vyučovacích predmetov. Cieľom odbornej diskusie bude pozbierať nápady a skúsenosti z praxe. Svoj záujem zúčastniť sa na podujatí môžete potvrdiť do 20. septembra na e-mailovej adrese žolt.liptak@slovak-bč.edu.hu. Podrobné informácie vám poskytnú aj na telefónnom čísle 06 66 453 530.

0: hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Po letnej prestávke pokračuje online vzdelávanie pre deti v gescii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Prvé jesenné stretnutie sa uskutočnilo v sobotu 5. septembra. Online vzdelávanie, ktoré odborne realizuje Metodické centrum Univerzity Mateja Béla v Banskej Bystrici pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ponúka deťom pravidelný kontakt so slovenským jazykom, kultúrou a reáliami Slovenska hravou a interaktívnou formou. Túto jeseň sa deti ešte zabavia 19. septembra na tému počasie, 3. októbra na hudobnú nôtu, 17. októbra bude témou rozprávkový kolovrátok a 7. novembra umenie a tvorenie. 21. novembra budú témou online vyučovania Vianoce na ľade. Vzdelávanie je určené deťom vo veku 7 až 15 rokov, pričom zapojiť sa môžu aj mladšie deti v sprievode dospelej osoby. Prebieha v dvoch vekových skupinách v sobotu dopoludnia a popoludní. Účasť na vyučovanie je bezplatná. Do online vzdelávania sa môžu zapojiť jednotlivci, rodiny, ale aj celé skupiny a triedy zo slovenských škôl, vzdelávacích centier či krajanských organizácií. Prihlásiť sa treba cez Microsoft Forms. Podrobnosti nájdete na stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí uszz.sk.

Občianske združenie literárnyklub.sk vyhlasuje 16. ročník literárnej súťaže básne SK/CZ, ktorej sa môžu zúčastniť autori so slovenskými alebo českými básňami. Súťaž je verejná, anonymná a neviaže sa na nejaké spisovateľské, spoločenské či politické organizácie. Do súťaže treba zaslať minimálne 3 a maximálne 12 básní. Jedna súťažná báseň môže byť v rozsahu maximálne jednej normostrany. Príspevky sa prijímajú elektronicky prostredníctvom jednoduchého formulára na webovej stránke basne.literarnyklub.sk. V špecifických prípadoch, keď nie je možné príspevky odoslať prostredníctvom formulára, je možné poslať ich vo formáte PDF na mailovú adresu basne@literarnyklub.sk. Príspevky bude hodnotiť medzinárodná štvorčlenná porota, v ktorej budú zastúpení básnici i kritici. Víťazné práce budú publikované v zborníku básne SK/CZ 2026. Porota určí finálovú šestku, z finalistov následne vyberie víťaza súťaže. Hlavná cena je honorovaná sumou 300 eur, zvyšných 5 finalistov získa finančnú odmenu 100 eur. Uzavierka súťaže je 30. septembra. Výsledky budú vyhlásené v novembri. Viac podrobností a online prihlášku nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Cyklistika v Pilišských vrchoch a prilahlých Vyšehradských vrchoch patrí k najkrajším cyklotúram v blízkom okolí slovenských hraníc. Región ponúka kvalitné lesné asfaltky, náročné stúpania pre cestných cyklistov, aj skvelé terény pre gravel a mountain bike. Podľa toho, aký typ bicykla a náročnosti preferujete, si môžete vybrať z dvoch najpopulárnejších trás. Veľký okruh okolo Vyšehradských vrchov a Pilíša kombinuje jazdu popri Dunaji s prechodom cez hlboké lesy a horské sedlá. Celá trasa meria približne 100 km a trénovaní cyklisti ju zvládnu za jeden deň. Ak však hľadáte poriadne výškové metre, zamerajte sa na najvyššie body pohoria. Najznámejší cyklistický bod v oblasti, Chotárna skala do Bogóke, má 700 metrov nad morom a vedie na ňu hneď niekoľko asfaltových ciest. Na vrchole vás čakajú reštaurácie, chaty a výhľady. Najvyšší vrchol celého pohoria, vrch Pilíš, má 756 metrov nad morom. Dá sa naň odbočiť zo sedla pod Dobogóke po nenápadnej asfaltovej ceste poza rampu. A na vrchole stojí architektonicky zaujímavá drevená rozhľadňa svätého Eusebia. To sa dozvieme na internete, ak zadáme na bicykli okolo Pilíša. My však dobre vieme, že okolo Pilíša sú obce obývané Slovákmi a tamojšie Združenie pilíšskych Slovákov popri dlhoročnej májovej priateľskej pešej túre na Pilíš sa už dávno snaží zrealizovať podobné podujatie na dvoch kolesách. Predvlani sa podarilo usporiadať bicyklovú túru po slovenských dedinách a tento rok už smelo môžu vyhlásiť, že je založená nová tradícia. Vychádza sa ráno z Mlynkov, ide sa do Santova, Pilišskej Čaby, Čívu, Kestúca, Šary, Šápu, Dorogu a Huti. Cyklisti sa postupne pridávajú alebo odpadávajú. V každej dedine ich čakajú miestni s občerstvením a večer sa pevné jadro skupiny vracia do Mlynkov. Dialo sa tak minulú sobotu, 12. septembra, a podrobnosti mi prezradila predsednička Slovenskej národnostnej samosprávy v Mlynkoch a Združenia Pilišských Slovákov Marta Demienová.
2: Mali sme krásne počasie, troška sme sa báli deň predtým, lebo celý deň prešalo, ale ráno, keď sme sa zobudili, už svietilo slnko, takže mali vynikajúce počasie. Stretli sme sa v Mlynkoch, v Slovenskom dome, sedisku Pilišských Slovákov. A vlastne tam odtiaľ sme vyštartovali. Už je tradíciou, že vyštartujú tam nielen tí cyklisti, ktorí potom pôjdu po celej trasy, ale prídu tam aj deti, aj rodičia s deťmi, aj dospelí, aj žiaci. Takže viacerí sme tam vyštartovali, bolo nás asi 30, ktorý celé podujatie odštartoval náš starosta Martin Teller a išli sme na koniec dediny, kde už je tradíciu, že pod tabulou Mlynkov sme spravíme spoločnú fotku a potom idú ďalej len tí najsilnejší športovci, ktorí zvládnu potom skoro 100 km trasu.
3: V ktorých dedinách ste sa zastavili a udialo sa niečo zaujímavé?
2: Zastavili sme sa vo všetkých dedinách, kde žije slovenská národnosť. Navštívili sme 7 dedín. Väčšinou nás čakali taktiež pri tabuli dediny, cyklisti, starší i mladší. A spoločne sme išli na miesto podujatia, kde nás pohostili. A potom zase nás odprevadili na koniec dediny miestni športovci. A takto sme prešli týchto 7 dedín. Bolo krásne, že pri niektorých dedinách sme sa stretli toľkými cyklistami, že naozaj celá veľká skupina nás čakala. Inde nám uvarili strapačky, všade sme si zaspievali, zahrali, trošku sme podebatovali. Mali sme veľa cyklistov zo Slovenska, takže tí miestni obyvatelia mali možnosť aj na to, aby troška konverzovali aj po slovensky, aby nezabudli na materinský jazyk. A bolo veľa detí a veľa mladých, ktorí sa zúčastnili tejto akcii. A končili sme vlastne na Huti a odtiaľ potom sme išli naspäť do Mlynkov, kde sme mali spoločnú večeru a takto sme sa rozlúčili vlastne.
3: Takže vlastne teraz je to už celodenné podujatie, však začínali ste o 8, kedy ste sa vrátili do Mlynkov.
2: Áno, je to celodenné podujatie, o 8 sme vyrazili a tam sa k nám pridali ešte aj obyvateľia zo Sem Václavu, ktorých bohužiaľ sme nevedeli navštíviť, lebo sú veľmi ďaleko od ostatných slovenských obcí. Prvý rok sme to vyskúšali, ale bolo to strašne náročné, takže s nimi sme sa dohodli, aby sa aj oni zúčastnili, že niektorí cyklisti prídu k nám do Mlynkov, odtiaľ sme vyrazili spolu a potom tak sme prešli aj ostatné dediny a vrátili sme sa okolo 6.
3: Pravda, že neviete povedať, koľko vás bolo dokopy, lebo sa ľudia pridávali a odpadávali, ale koľko ste začali a koľko ste prišli do cieľa?
2: Tí cyklisti, ktorí vlastne prišli preto, aby prešli celú trasu, bolo nás asi 20 na začiatku. Potom bohužiaľ mnohí mali popoludnejšie akcie, programy alebo rodinné oslavy, takže polovica musela sa vrátiť domov, ale 10 sme sa vrátili aj do Mlynkov z týchto cyklistov.
3: Premýšľate už nad budúcim ročníkom?
2: Samozrejme, vždy pred podujatím rozmýšľame, či vôbec pokračovať, lebo sú všelijaké ťažkosti, ale ako sme prešli tú celú trasu, bola taká dobrá nálada. Tak priateľsky nás prijali všade, tak dobre sme si zaspievali, podebatovali, že bolo radosť tam ísť, aj to pohostnenie. Šári šápe sme pozerali retro výstavu, rôzne veci zo 70., 60., 70. rokov z našej minulosti, to bolo také zaujímavé, načíve, prišlo strašne veľa detí a rodičov, to bol taký veľký zážitok. Takže všade sme mali také zážitky a taká priateľská atmosféra sa tam vytvorila, že áno, plánujeme aj o rok a tak plánujeme, že každý rok druhú sobotu v septembri budeme organizovať túto akciu.
1: Počuli ste telefonický rozhovor s predsedníčkou Slovenskej národnostnej samosprávy v Mlynkoch a Združenia pilišských Slovákov Martou Demienovou.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Nazrime teraz do kalendára. Je 16. septembra a 70. narodeniny oslavuje mák David Copperfield. Narodil sa 16. septembra 1956 v meste Metuchen v americkom štáte New Jersey ako David Seth Kotkin do židovskej rodiny. Svoju kariéru začal ako brúchomluvec vo veku 8 rokov so svojou vlastnou bábkou. Keď mal 10 rokov, prešiel k mágii a ako 12-ročný sa stal najmladším členom spoločnosti amerických kúzelníkov. Mladý Copperfield, plachý samotár, vnímal kúzla ako spôsob, ako zapadnúť do kolektívu a neskôr aj ako príležitosť na zoznámenie sa so ženami. Ako 16-ročný viedol kurz kúzelníctva na New Yorkskej univerzite. O 2 roky sa zapísal na súkromnú Fordhamskú univerzitu, ale po 3 týždňoch štúdia zo školy odišiel, aby mohol stvárniť hlavnú postavu v divadelnom muzikáli The Magic Man v Chicagu. V predstavení spieval, tancoval a vytvoril pre show väčšinu originálnych ilúzií. Muzikál sa stal najdlhšie reprízovaným predstavením v Chicagu. V tom čase si vybral umelecké meno David Copperfield. Jeho televízna kariéra sa začala v roku 1977, keď 2 roky uvádzal reláciu o kúzlach. S rastúcou populáciou

implóziou. V roku 1991 to bolo zmiznutie jedálenského vozňa vlaku Orient Express či lietanie na javisku rok na to. Sám za najväčší úspech považuje projekt MAGIC, program, ktorý využíva kúzla ako terapiu v tisícke nemocníc v 30 krajinách po celom svete. Tento medicínsky certifikovaný program motivuje pacientov k tomu, aby si opäť osvojili zručnosť, koordináciu a kognitívne schopnosti prostredníctvom nácviku jednoduchých kúziel a trikov s rukami. Copperfield v rokoch 1994 až 99 tvoril pár s nemeckou supermodelkou Claudiou Schifferovou. So svojou súčasnou partnerkou, francúzskou modelkou, má dcéru. Okrem toho má aj ďalšie dve deti, syna a dcéru. Vybudoval si povesť tým, že dokázal, aby to, čo je nemožné, vyzeralo jednoducho. Je držiteľom 11 svetových rekordov vrátane toho, že predal viac vstupeniek ako ktorýkoľvek iný solový umelec v histórii. Časopis Forbes ho označil za komerčne najúspešnejšieho mága v histórii a za svoje prelomové televízne špeciály získal 21 cien Emmy. Stal sa zároveň prvým žijúcim iluzionistom, ktorému bola udelená hviezda na hollywoodskom chodníku slávy. Vyhlásili ho za mága storočia aj mága tisícročia. Jeho tvár zdobí poštové známky 6 rôznych krajín, čím sa stal jediným žijúcim iluzionistom, ktorému sa dostalo takejto pocty.

Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie maďarského rozhlasu po aktualitách o 19. hodine v ženskom magazíne. Budeme hovoriť o Európskom týždni mobility. Ak môžete, zostaňte s nami.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Národnostné informácie zhrnula Ildiko Makajová.
0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: V sobotu 19. septembra sa v Malej Tarči uskutoční už tradičný Gerheňový festival a národnostné folklórne stretnutie Stužka. Podujatie začína o 10. hodine na Šimandyho námestí národnostným folklórnym stretnutím Stužka. Po obede o 14. hodine bude tanec seniorov a potom nasleduje vyhlásenie výsledkov súťažiacich v pečení gerheňov. Záujemcov čaká aj jarmok, street food a remeselnícke dielne. Jedna dávka placiek stojí 500 forintov, môžu sa kúpiť u súťažiacich. Placky sa pečú do 19. hodiny. 19. septembra aj Peterka bude rozvoniavať gerheňami. V pripešťanskej obci so slovenskými koreňmi sa uskutoční Gerheňový festival, popoludne plné tradičných chutí, kultúry a rodinnej zábavy. Chýbať nebudú ani slovenské piesne a tance z pešťanskej župy. Gerheňový festival v Peterke začína po obede o 14. hodine a potrvá do 18. hodiny v Kaštielskej záhrade v Peterke. Hlavným gastronomickým lákadlom budú samozrejme gerhene a rozličné druhy zemiakových placiek. Navštevníkov však čaká oveľa viac, ukážky tradičných remesiel, kultúrny a interaktívny detský program, miestnohistorická výstava, prehliadky kostola, jazda na koči, ľudové a rozvojové hry, majovanie na tvár, skákací hra či dobročinný predaj koláčov. Vstup na podujatie je bezplatný. V nedeľu 20. septembra o 10. hodine sa v kaplnke Slovenského evanjelického cirkevného zboru v Budapešti v Luterovom dvore uskutočnia slovenské služby Božie s Večerou Pánovou. Slovo Božie bude zvestovať evanjelická farárka Hilda Guláčiová-Fabujová, hudbou poslúži kantor Jan Bači. Slovenská samospráva 12. obvodu Budapešti vás pozýva na predstavenie životného diela a oslavu z príležitosti životného jubilea iniciátora založenia Slovenskej obvodnej národnostnej samosprávy 12. obvodu a významnej osobnosti Slovače v hlavnom meste Michala Hrivnáka. Podujatie sa uskutoční 23. septembra v stredu po obede o 17. hodine v osvetovom stredisku Atilu Jožefa v Andelfelde na námestí Atilu Jožefa číslo 4. Monografiu prozaik Michal Hrivnák predstaví autor, profesor, docent dr. Patrik Šenkár. Hostujúcim súborom bude budapešťanský spevácky zbor Ozvena. V piatok 25. septembra sa uskutoční zasadnutie valného zhromaždenia, združenia a regionálneho strediska Pilišských Slovákov. Podujatie začína po obede o 17. hodine v stredisku Pilišských Slovákov v Mlynkoch na ulici Dobogokioji číslo 16. Na dennom poriadku je referát o činnosti Združenia Pilišských Slovákov v roku 2026, referáty o podujatiach jednotlivých obcí v roku 2026 a plány na rok 2027. Po valnom zhromaždení bude večera kultúrny program a spoločný spev. Vašu účasť potvrďte na telefónnom čísle 0630 584 50 40 alebo na mailovej adrese marty.demien@gmail.com. V dňoch 25. až 27. septembra sa v Číve uskutočnia tohtoročné čívske dni, v rámci ktorých oslavia aj sté výročie čívskej školy. Program začína v piatok 25. septembra kladením vencov pri soche svätej patronky školy a slavnostným otvorením výstavy z dejín školy. V sobotu 26. septembra o 14. hodine bude otvorenie slávnosti a stretnutie bývalých žiakov čívskej školy. O 15. hodine začína slávnostný gala program, po ktorom bude zábava. V nedeľu 27. septembra o pol 11. každého čakajú na slávnostnú omšu a svetenie školskej zástavy.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: A teraz už odovzdávam slovo redaktorke našej kabelky Zente Dôžovej.
2: Kabelka a všetko, čo sa do nej zmestí. Magazín zo života žien.

Od 16. do 22. septembra sa koná Európsky týždeň mobility. Téma 23. ročníka je verejný priestor pre všetkých a zameriava sa na zlepšenie kvality života v mestách a podporu infraštruktúry zameranej na ľudí. Poukazuje na dôležitosť udržateľnej mobility pre funkčnosť mesta, ktorú podmieňuje nielen kvalita dopravného plánovania, ale aj zmena dopravného myslenia jeho obyvateľov. Tohoročná kampaň Európskeho týždňa mobility nás vyzýva, aby sme sa spoločne rozhodli, ako zdieľať náš verejný priestor a zabezpečiť, aby sa každý mohol bezpečne a pohodlne pohybovať v príjemnom prostredí. Pozdravujem vás, milé poslucháčky. Otváram kabelku a dnes sa budeme venovať Európskemu týždňu mobility a Európskemu dňu bez aut.

Európsky týždeň mobility vyzýva jednotlivcov, miestne samosprávy, organizácie a podniky, aby prijali opatrenia a podporili iniciatívy, ktoré prispievajú k udržateľným spôsobom dopravy a k zlepšovaniu kvality ovzdušia a zdravia obyvateľstva. Európsky týždeň mobility vrcholí Európskym dňom bez aut. Cieľom tohto dňa je povzbudiť ľudí, aby sa aspoň jeden deň v roku vybrali iným dopravným prostriedkom ako auto. Tento špeciálny deň bol vyhlásený s cieľom zvýšiť povedomie o vplyve používania automobilov na životné prostredie a verejné zdravie.

Jedným z dôvodov vyhlásenia Európskeho dňa bez aut je snaha o udržateľnú mobilitu. Tento pojem označuje koncepciu, ktorá sa týka efektívneho a hospodárneho využívania dopravných prostriedkov s ohľadom na životné prostredie a kvalitu života občanov. Ide o kombináciu dopravných prostriedkov, ktoré rešpektujú životné prostredie a ktoré sa snažia minimalizovať škodlivé vplyvy, ako sú znečistenie ovzdušia, hluk, strata prírodného priestoru a spotreba neobnoviteľných zdrojov energie. Udržateľné dopravné prostriedky sú dopravné prostriedky, ktoré produkujú nízke alebo žiadne emisie a minimalizujú škodlivé vplyvy na životné prostredie. Príkladmi takýchto dopravných prostriedkov sú bicykle, chôdza, elektromobily, hybridné auta, ale aj verejná doprava, zdieľanie aut a bicykle. Znečistenie ovzdušia má negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie vrátane zvýšeného rizika respiračných a kardiovaskulárnych ochorení.

0: Deň bez aut, teda 22. septembra, sa prvýkrát oslavoval v roku 2000 a je podporovaný Európskou komisiou. Aj my sme sa zamysleli nad tým, či sme schopní sa obísť bez auta. V našej malej ankete počujete názory našich respondentov, shodou okolností sa jedná o našich pedagógov. Julia Kuciková, riaditeľka Slovenskej školy v Novom Meste pod Šiatrom.
1: Táto otázka ma neprekvapuje a myslím si, že aj tu napredujeme, pretože ja osobne od začiatku dobrého počasia, povedzme tak v máji, v júni, celé leto a ešte aj v septembri chodívam na bicykli. Napriek tomu, že oproti škole bývame dosť vysoko na kopci, ako súkromná adresa moja je, takže domov to mám celkom zaberačku, ale myslím si, že týmto ukazujem aj príklad aj deťom, ktorým v škole organizujeme častokrát cyklistické výlety a v podstate som stále medzi kolegami, ktorí túto skupinku doprevádzajú. Objavujeme v okolí pekné miesta na Zemplíne, takže čo sa týka žitia bez automobilu, tak bolo by to ťažké, ale aj všeobecne viem povedať, že keď nie je bicykel, tak do Budapešti pravidelne cestujem vlakom, lebo sa snažím využiť čas tým, že čítavam cestou, riešim nejaké telefonické veci. Takže myslím si, že je dobré mať auto, pretože predsa len žijeme v 21. storočí, ale z času na čas sa snažiť využiť aj verejnú dopravu je na osoch životnému prostrediu.

0: Vieš si predstaviť život bez auta? Erika Zemenová Palečková.
1: Čo sa týka môjho každodenného života, čo sa týka práce, viem si to predstaviť, lebo 5 kilometrov od nás vo vedľašej dedine vyučujem na základnej škole, takže samozrejme autobusy celkom dobre chodia okolo nás, takže autobusom raz, dva som tam. 5 kilometrov to nie je až taká diaľka. A dokonca mám aj kolobežku, ktorú mám veľmi rada. Ešte nemám na to poistenie a prílbu, ale je to už povinné a už pracujem na tom. A niekoľkokrát som už bola tak aj v škole. A je to celkom akože úplne iný pocit, ako keď človek ide autom. No a čo sa týka
0: Dlhých ciest.
1: Ja si myslím, že preto, že sme pri hlavnom meste 50-60 kilometrov, tam žijeme, celkom dobre sú aj spoje. Aj autobusy chodia, aj vlaky. Ale no, ťažké je to bez auta. Ja si myslím, že v dnešnej dobe, keď sa pozerá človek, keď cestuje, vidí, že v jednom aute jeden človek alebo maximálne dvaja idú autom. A to je veľmi luxusné, môžeme to povedať, v dnešnej dobe, aj pohodlné. No neviem. Najprv som bola taká, že raz, dva by som to zvládla bez auta, ale myslím si, že robil by to problém, keby som nemala auto.
0: A keď si zaspomínaš na tie časy, keď teda auto nebolo, neviem, vaša rodina, kedy si kúpila prvé auto, ty sa pamätáš na ten čas?
1: Áno, pamätám sa na ten čas. Mali sme Trabant, sme mesiace čakali na to, aby sme dostali nové autíčko a málo kedy sme išli autom. Takže také neexistovalo u nás, že odbehni do bovdu, do obchodu a nakúp to len na bicykli alebo pešo sme chodievali. Takže na výlety alebo k rodine, keď sme sa vybrali, vtedy sme cestovali autom jedine. Mm-hmm. Ale teraz je to už bežné, že raz,
0: bežné.
1: Dva ide.
0: A napríklad ty si sa teda narodila v Slovenskom Komloši a odtiaľ to, ako si chodila do škôl, potom na univerzitu aj asi pravdepodobne železnicou, pravda?
1: Áno, samozrejme železnicou. 4-krát som prestupovala, takže musela som si dobre naplánovať. A keď náhodou jeden vlak meškal, som zmeškala spoj, tak už sa mi to posúvalo ďalej. Takže trvalo to viac ako pol dňa, kým som sa dostala napríklad na univerzitu. Ale do strednej školy som chodila tiež do Budapešti, takže už som si vtedy zvykla na to, že cestovanie vlakom nerobí problém. Keď ideme na rodinné výlety napríklad do zahraničia, aj vtedy chodievame tam mestskou hromadnou dopravou alebo vyberieme sa železnicou, teda vlakom.
0: Takže zvolíte takéto pohodlie zase, že sa necháte unášať.
1: Áno, áno. Ja si myslím, že je aj pre rodinu je to úplne iné, lebo sa môžeme rozprávať, keď cestujeme vlakom. Je to aj pre manžela pohodlnejšie, môže sa pozerať. A keď ideme autom, to je zase niečo iné. 3, 4, 5 hodín, keď ideme na dlhšie výlety, to šoférovanie. A vieme, že aj po diaľnicách, aj po cestách čoraz viac je nebezpečnejšie cestovať.

0: Milí poslucháči, teraz sa rozprávame pri príležitosti blížiaceho sa Európskeho dňa bez aut o tom, zda si vieme predstaviť život bez tohto dopravného prostriedku. Pokračuje Mariana Melegová-Bajcerová, riaditeľka Slovenskej školy v Slovenskom Komloši.
1: Viem si predstaviť život bez auta, ale nie tento, lebože bohužiaľ ja veľmi rýchlo žijem a k tomu je potrebné auto a musím sa priznať, že osobne napríklad preto musím používať auto, lebože bývam ďaleko napríklad od školy, takže je to nevyhnutné, aby som používala auto. Ináč veľmi rada chodím bicyklom, ak mám na to možnosť a čas najmä, takže pre mňa by bolo to fakt výborné, keby som mala tie okolnosti a tie možnosti, aby som chodila len bicyklom, ale bohužiaľ často musím cestovať autom, ale toto aj v škole si pripomíname tento deň, lebo napríklad aj v lani to veľmi dobre dopadlo a dúfam, že v tomto roku tiež to vieme uskutočniť, že sme napísali takú výzvu pre našich žiakov, aj pre rodičov, aby výnimočne, kto len môže, aby prišli bicyklom alebo hociakým dopravným prostriedkom, ktorý neznečisťuje životné prostredie, takže prišli sem kolobežkou, bicyklom, ale boli ochotní rodičia, alebo že spolu so svojimi deťmi si sadli na ten bicykel a tak prišli. Takže bolo to dobre, dostali také malé darčeky, takú pozornosť, takže dobre to prebiehalo, dúfam, že aj v tomto roku nám to vyjde.

0: Vieš si predstaviť život bez auta?
1: Nie.
2: Učiteľka Békeščabianskej slovenskej školy Natália Lopušná.
1: Neviem, lebo keď robím veľké nákupy, tak musím autom ísť.
0: Odkedy vlastne využívaš auto?
1: Vodičovský mám už 34 rokov, vyše 30 rokov mám auto.
0: Ako ste to riešili predtým?
1: Bola som mladá a nemali sme toľko obchodov, takže nerobili sme veľké nákupy, ale skoro každý deň sme nakupovali.
0: No a keď si zaspomínáš ešte na tie časy, keď teda nemala si k dispozícii auto, alebo ešte keď si vlastne bola doma u svojich rodičov, ako to u vás vyzeralo, nakoľko ste cestovali napríklad hromadnou dopravou?
1: Rodinou vôbec, lebo mali sme auto a ja som potom cestovala autobusom, áno, z Čaby na Komlož.
0: Každý týždeň.
1: Tým nie na Komlož, ale do Budapešti aj teraz chodím vlakom. Aj autom, lebo šoferovala som už v Budapešti, ale radšej vlakom cestujem.
0: No, takže využívaš aj hromadnej dopravy.
1: Áno.
2: Tak ste počuli, milí poslucháči, nie je to až tak jednoduché bez aut. Uponáhlaný život si vyžaduje aj zrýchlený a pohodlnejší transport. Ale keď sa zamyslíme nad našim zdravým a životným prostredím, dá sa za to nájsť spôsob, ako niekedy obísť jazdu automobilom.

Milé poslucháčky, dnešnú kabelku venujeme blížiacemu sa Európskemu dňu bez aut, čo je 22. september. Pred chvíľou sme počuli v jednom rozhovore i o jazde na kolobežke. Elektrické kolobežky sa v posledných rokoch stali veľmi populárnymi na celom svete vrátane Maďarska. Tento rýchly a pohodlný dopravný prostriedok je obľúbenou voľbou mladých ľudí ako súčasť ich mestskej dopravy. Rýchle rozšírenie kolobežiek však vyvolalo aj množstvo dopravných a bezpečnostných problémov, ktoré museli riešiť zákonodarcovia. V dôsledku toho boli zavedené nové právne predpisy týkajúce sa používania elektrických kolobežiek a povinnosti ich poistenia. Teraz spomeňme aj tieto pravidlá. Nový zákon stanovuje, že elektrické kolobežky sa môžu používať len na cyklistických chodníkoch alebo cestách a nie sú povolené na chodníkoch. Jazdci na elektrických kolobežkách musia dodržiavať rovnaké pravidlá cestnej premávky ako cyklisti. Osobitná pozornosť sa venuje dodržiavaniu rýchlostných obmedzení, najmä v husto obývaných oblastiach. Čo sa týka bezpečnostných predpisov, jazdci na elektrických kolobežkách musia nosiť prílbu, ak rýchlosť presiahne 25 km v hodine. Pri nočnej jazde je povinné nosiť vhodné osvetlenie a vestu s viditeľnosťou. Elektrické kolobežky musia spĺňať určité technické požiadavky, ako sú brzdy, osvetlenie a zvukové výstražné zariadenia. Podľa nového zákona je povinné poistenie zodpovednosti za škodu pri používaní elektrických kolobežiek. Podľa nového zákona je povinné poistenie zodpovednosti za škodu pri používaní elektrických kolobežiek. Účelom poistenia je krytie škôd spôsobených tretím osobám v prípade nehody, podobne ako pri povinnom ručení automobilov. Poisťovne by mali ponúkať aj rôzne balíky, ktoré sa líšia v závislosti od typu kolobežky a frekvencie používania. Elektrické kolobežky musia byť registrované na miestnom dopravnom úrade. Pri registrácii musí majiteľ vozidla poskytnúť technické údaje kolobežky a informácie o poistení. Elektrické kolobežky dostanú jedinečné identifikačné číslo, ktoré umožní sledovať vozidla a identifikáciu prípadných priestupkov. Cieľom nových právnych predpisov je zvýšiť bezpečnosť na cestách a znížiť počet nehôd spôsobených rýchlým a nepravidelným používaním elektrických kolobežiek. Z dodržiavania nových pravidiel však nebudú profitovať len používatelia kolobežiek, ale aj motoristi a chodci. Zavedenie povinného poistenia sa týka tak súkromných používateľov, ako aj spoločností prevádzkujúcich kolobežky na prenájom. Pre tie je dodržiavanie pravidiel obzvlášť dôležité, pretože poistné a prípadné záväzky na náhradu škody môžu predstavovať značné náklady. Nový zákon nadobudol účinnosť 16. júla 2024.

0: Milé poslucháčky, dnes sme sa venovali blížiacemu sa Európskemu dňu bez aut, ktorý s dátumom 22. september ukončuje Európsky týždeň mobility. Kabelku uzatváram, ďakujem vám za pozornosť a samozrejme čakám vás opäť o týždeň.
1: Ženský magazín pripravila Zenta Dožová. Milí poslucháči, stredajšie vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Aktuality pripravila Ildiko Makajová, technicky spolupracoval Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Naše programy môžete sledovať aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás ako Slovák Nemzetišie Gimüšor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa s vami lúči redaktorka programu Iveta Hruboňová. Do počutia. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.